ezo zo io avoga de jezo Aba sa cha cha de de je fa ka ka io la ka lama na ni o para sa sha de u va sa ja de de de je fa ka ka io ka la lama na ni o para sa sha de u